Бліцфан. На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Руки, Тимофастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Нещодавно чув розмову двох жінок, і одна з них каже:
2: «Я свого сина в гори не пустила б, так переживаю за нього, все-таки єдина дитина».
1: Я подумав, тобто було б двоє, то одним би ризикнула, да?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода!

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово поп-блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Блицфан.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як, ще дешево зробити євроремонт?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Года.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц-ньюс.

0: які шепочуть танцюючим квітам, а вони дарують щастя.
1: Бліцфан!
2: Яка твоя ерогенна зона?
3: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.
1: Блін.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. What you know?

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: надихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Любий, у нас завтра річниця. Можливо, курочку зажарити?
2: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.
0: Blitz Fun.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
4: «Сектор шистий, у нас все під контролем».
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифів вашого оператора.
8: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 дзвінків дінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
10: Адміністрація СФГ «Старт» та ПП «Агростарт-51» повідомляє пасічників сіл Озерна, Межове та Коржівка, що з 8 по 18 травня при сприятливих погодних умовах підприємством буде зроблена обробка ріпаку засобами захисту від шкідників препаратом «Маврік». Засіб безпечний для бджіл. Прохання до пасічників прийняти інформацію до уваги. Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я вам розповім історію білоцерківських герба і прапора, символів, які змінювалися, зникали, заборонялися і все ж повернулися. 6 грудня 1620 року король Зигмунд III надав Білій церкві Магдебурзьке право. Разом із ним унікальний документ, де описано і зображено міський герб і прапор. У привілеї герб міста виглядав як лук із натягнутою тятивою та трьома стрілами, а прапор – як білу церкву з білим хрестом. Ці знаки, очевидно, вже існували серед містян, і король лише підтвердив давню традицію. Прапор загубився в часі, а от герб прожив довге життя. Його відбитки зустрічаємо на міських печатках аж до 1770-х років. Та в другій половині 18 століття усе змінилося. Самоврядування занепало, містом стали володіти графи Браницькі, і на документах почав з'являтися вже їхній родовий герб. Повернення до історичної символіки стало можливим лише у 20 столітті. У 1982 році затвердили радянський варіант герба за ескізом Володимира Льольки. У горі щита спершу поставили три стріли, що трактували як дружбу братніх народів, але швидко замінили їх однією, щоб уникнути небажаних асоціацій із тризубом. Так залишили лише відлуння старих символів. Справжнє відродження настало 3 жовтня 1998 року, коли міська рада затвердила сучасний герб і прапор. Створені за участі Українського геральдичного товариства, істориків та місцевих митців, зокрема Олександра Дмитренка. Основою став опис привілею 1620 року, адже оригінал документа разом із первісними малюнками втрачено. Проте історія лишає згадки. На початках 18 століття стріли спрямовані вістрями вниз. Можливо, існувала інша візуальна традиція. А історик Олексій Стародуб припускає, що образ білоцерківського прапора міг вплинути на формування герба Василькова, коли повітове управління перенесли з Білої церкви. Символи міста – це частина його історичної пам'яті. Вони переживають зміни влади, епох і традицій, але зберігають те, що робить спільноту єдиною. Так і герб Білої церкви – лук і стріли. Уже понад 4 століття нагадують про силу, витривалість і характер нашого міста, про його право на самоврядування, його голос і гідність, і про тяглість традицій, яка не зникає навіть тоді, коли її намагаються забути.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього йдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.05.2011 року, 0.07.09.09.14. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Blitz Fun. На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки всі до третього вашого оператора.
6: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 96!
5: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitzfun.
1: Нещодавно чув розмову двох жінок, і одна з них каже:
2: я свого сина в гори не пустила б, так переживаю за нього, все-таки єдина дитина.
1: Я подумав, тобто було б двоє, то одним би ризикнула, да?

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Навчання і дитячий світ.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
3: Дзвінки з'їдна тарифів вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
1: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
1: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відмінків кінострайком вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
7: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! З вами Володимир Дяченко та програма, де я роздаю рекомендації, щоб таке цікаве та захопливе подивитися ввечері на дивані. Нарешті дійшли руки і до хороших серіалів, тож відкривайте ваші кінонотатники та записуйте назву багатосерійки, що захопить вашу увагу. Сьогодні це «Мейер зі Стауна». Всього 7 серій про поліцейського детектива з важкою особистою історією, якого майстерно зіграла сама Кейт Уінслет. Мейер веде справу про вбивство в американській глибинці, невеличкому містечку, де всі знають одне одного. Але у таких справах не можна довіряти навіть найближчим. Уінслет, для якої ця роль стала однією з найкращих за останній час, прагнучи неймовірної природності у деталях, навіть відмовилась фарбувати волосся, мити голову та перезнімати фрагменти постільних сцен, у яких вона виглядала несексуально. У результаті вийшов оптимальний баланс вивіреної сценарної історії та суворої реальності сучасних Сполучених Штатів. Оцінку критиків серіал отримав високу – 8 з 10. Глядачам теж історія Мейер з Істауна дуже зайшла. Тож, якщо ви ще не дивились, рекомендаціон. Я з вами прощаюсь до завтра. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: Радіо.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують утримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц-ньюс.

0: немає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Blitz Fun.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як ще дешево зробити євроремонт?
0: Blitz Fun.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
8: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-09-77. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
11: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
10: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
11: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
10: Їхні успіхи і невдачі.
11: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
10: Слухайте щодня о 23:00.
9: Артхаус на Blitz FM.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чому підлітки найбільш закомплексовані?
2: Насправді це міф. В підлітків інколи буває порушення сприйняття себе, а проте вони не найбільш закомплексовані. Зазвичай саме у підлітковому віці дитина пробує те, що він не міг би чи не мав дозволу спробувати у ранньому дитинстві. Пофарбувати волосся, зробити пірсинг. І взагалі все, що стосується змін у тілі, це як маніфест того, що тіло належить саме мені. Підліток таким чином каже: я вже сам по собі, я вже сам вирішую за себе. І це важливий етап. Зазвичай підлітки це переростають. Проте, якщо це якось пригнічувати, це затягується до 20-25 років. І це вже називається пізнім пубертатним віком. І це вже інша справа.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Головне радіо міста.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Це Бліц FM.

0: Яка твоя ерогенна зона?
1: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони.

0: тебе.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама. Я чогось не розумію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
3: Район Заріччя.
4: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
6: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
5: Навчання й дитячий світ.
6: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
5: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? «Рікі-тікі» – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. «Рікі-тікі» – Біла Церква, вулиця 2 Терещанська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я вам розповім історію білоцерківських герба і прапора, символів, які змінювалися, зникали, заборонялися і все ж повернулися. 6 грудня 1620 року король Зигмунд III надав Білій церкві Магдебурзьке право. Разом із ним унікальний документ, де описано і зображено міський герб і прапор. У привілеї герб міста виглядав як лук із натягнутою тятивою та трьома стрілами, а прапор – як білу церкву з білим хрестом. Ці знаки, очевидно, вже існували серед містян, і король лише підтвердив давню традицію. Прапор загубився в часі, а от герб прожив довге життя. Його відбитки зустрічаємо на міських печатках аж до 1770-х років. Та в другій половині 18 століття усе змінилося. Самоврядування занепало, містом стали володіти графи Браницькі, і на документах почав з'являтися вже їхній родовий герб. Повернення до історичної символіки стало можливим лише у 20 столітті. У 1982 році затвердили радянський варіант герба за ескізом Володимира Люльки. У горі щита спершу поставили три стріли, що трактували як дружбу братніх народів, але швидко замінили їх однією, щоб уникнути небажаних асоціацій із тризубом. Так залишили лише відлуння старих символів. Справжнє відродження настало 3 жовтня 1998 року, коли міська рада затвердила сучасний герб і прапор, створені за участі Українського геральдичного товариства, істориків та місцевих митців, зокрема Олександра Дмитренка. Основою став опис привілею 1620 року, адже оригінал документа разом із первісними малюнками втрачено. Проте історія лишає згадки. На початках 18 століття стріли спрямовані вістрями вниз. Можливо, існувала інша візуальна традиція. А історик Олексій Стародуб припускає, що образ білоцерківського прапора міг вплинути на формування герба Василькова, коли повітове управління перенесли з Білої церкви. Символи міста – це частина його історичної пам'яті. Вони переживають зміни влади, епох і традицій, але зберігають те, що робить спільноту єдиною. Так і герб Білої церкви – лук і стріли. Уже понад 4 століття нагадують про силу, витривалість і характер нашого міста, про його право на самоврядування, його голос і гідність, і про тяглість традицій, яка не зникає навіть тоді, коли її намагаються забути.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Блиц Фан.
1: Любий, у нас завтра річниця. Можливо, курочку зажарити?
2: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-305-386.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 90.6
5: Радіо.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

усім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Шукаєте сучасну школу для дитини?
9: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
8: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
9: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
8: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
9: bc.itstep.school.
10: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
5: Танцювала моя дама, моя дама.
4: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
6: «Відколи, між нами крижа та море».
4: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
7: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
4: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
8: Пишу це кові.

0: закоїться.
1: 20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла, горилла каже –

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
3: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
0: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Чарт-топ-40. Радіо Чарт-топ-40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

Шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – «Мама Ріка» та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце. Слухай.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22-ге місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. Спочатку.

0: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пасіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста від Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.
1: Сьогодні

0: дуже лірична «Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

«Антитіла» з композицією від Коли друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте сучасну школу для дитини?
7: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
6: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
7: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
6: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
7: bc.itstep.school.
8: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
9: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
10: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
9: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: Варті дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
11: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
12: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
11: Навчання й дитячий світ.
12: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
11: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла Церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067 255 05 25. Чекайте на відкриття.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Нещодавно чув розмову двох жінок, і одна з них каже:
2: я свого сина в гори не пустила б, так переживаю за нього, все-таки єдина дитина.
1: Я подумав, тобто було б двоє, то одним би ризикнула, да?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Совіта Омон України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.02.2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96!
5: Радіо Blitz.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Серце чоловіка на 25% більше, ніж серце жінки. Але жіноче серце має більше навантаження, бо за один такт воно повинно перекачувати більше крові та повітря, ніж чоловіче.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM в

0: Blitz Fun.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як ще дешево зробити євроремонт?

0: тебе.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
6: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
5: Навчання і дитячий світ.
6: Рікі-тікі, рікі-тікі.
5: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Таращанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Blitz Fun.
1: Яка твоя ерогенна зона?
2: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.

0: Нагода.
1: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чому підлітки найбільш закомплексовані?
2: Насправді це міф. В підлітків інколи буває порушення сприйняття себе, а проте вони не найбільш закомплексовані. Зазвичай саме у підлітковому віці дитина пробує те, що він не міг би чи не мав дозволу спробувати у ранньому дитинстві. Пофарбувати волосся, зробити пірсинг. І взагалі все, що стосується змін у тілі, це як маніфест того, що тіло належить саме мені. Підліток таким чином каже: я вже сам по собі, я вже сам вирішую за себе. І це важливий етап. Зазвичай підлітки це переростають. Проте, якщо це якось пригнічувати, це затягується до 20-25 років. І це вже називається пізнім пубертатним віком. І це вже інша справа.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Адміністрація СФГ «Старт» та ПП «Агростарт-51» повідомляє пасічників сіл Озерна, Межове та Коржівка, що з 8 по 18 травня при сприятливих погодних умовах підприємством буде зроблена обробка ріпаку засобами захисту від шкідників препаратом «Маврік». Засіб безпечний для бджіл. Прохання до пасічників прийняти інформацію до уваги.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
4: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кого.

0: Bumble, it's fun!
1: Любий, у нас завтра річниця. Можливо, курочку зажарити?
2: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання і дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
7: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
9: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
10: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
11: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! З вами Володимир Дяченко та програма, де я роздаю рекомендації, щоб таке цікаве та захопливе подивитися ввечері на дивані. Нарешті дійшли руки і до хороших серіалів, тож відкривайте ваші кінонотатники та записуйте назву багатосерійки, що захопить вашу увагу. Сьогодні це «Мейер зі Стауна». Всього 7 серій про поліцейського детектива з важкою особистою історією, якого майстерно зіграла сама Кейт Вінслет. Мейер веде справу про вбивство в американській глибинці, невеличкому містечку, де всі знають одне одного. Але у таких справах не можна довіряти навіть найближчим. Уінслет, для якої ця роль стала однією з найкращих за останній час, прагнучи неймовірної природності у деталях, навіть відмовилась фарбувати волосся, мити голову та перезнімати фрагменти постільних сцен, у яких вона виглядала несексуально. У результаті вийшов оптимальний баланс вивіреної сценарної історії та суворої реальності сучасних Сполучених Штатів. Оцінку критиків серіал отримав високу – 8 з 10. Глядачам теж історія Мейер з Істауна дуже зайшла. Тож якщо ви ще не дивились, рекомендаціон. Я з вами прощаюсь до завтра. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла. Блиц.

Потужна хвиля.

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помара.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 90.6
3: радіо Бліц.

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасуваною і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Нещодавно чув розмову двох жінок, і одна з них каже:
1: «Я свого сина в гори не пустила б, так переживаю за нього, все-таки єдина дитина».
0: Я подумав, тобто було б двоє, то одним би ризикнула, да?

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Шукаєте сучасну школу для дитини?
3: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
2: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
3: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
2: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
3: bc.itstep.school.
4: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
5: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
6: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
5: Навчання й дитячий світ.
6: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
5: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла Церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
7: Лінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
9: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
10: Підписки до тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо для

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як ще дешево зробити євроремонт?

0: Погода.
1: 10 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Шукаєте сучасну школу для дитини?
9: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
8: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
9: Навчальний процес без домашніх завдань. Без булінгу, без стресу.
8: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
9: bc.itstep.school.
10: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
11: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
12: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Конечно. Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я вам розповім історію білоцерківських герба і прапора, символів, які змінювалися, зникали, заборонялися і все ж повернулися. 6 грудня 1620 року король Зигмунд III надав Білій церкві магдебурзьке право. Разом із ним унікальний документ, де описано і зображено міський герб і прапор. У привілеї герб міста виглядав як лук із натягнутою тятивою та трьома стрілами, а прапор – як білу церкву з білим хрестом. Ці знаки, очевидно, вже існували серед містян, і король лише підтвердив давню традицію. Прапор загубився в часі, а от герб прожив довге життя. Його відбитки зустрічаємо на міських печатках аж до 1770-х років. Та в другій половині 18 століття усе змінилося. Самоврядування занепало, містом стали володіти графи Браницькі, і на документах почав з'являтися вже їхній родовий герб. Повернення до історичної символіки стало можливим лише у 20 столітті. У 1982 році затвердили радянський варіант герба за ескізом Володимира Люльки. У горі щита спершу поставили три стріли, що трактували як дружбу братніх народів, але швидко замінили їх однією, щоб уникнути небажаних асоціацій із тризубом. Так залишили лише відлуння старих символів. Справжнє відродження настало 3 жовтня 1998 року, коли міська рада затвердила сучасний герб і прапор, створені за участі Українського геральдичного товариства, істориків та місцевих митців, зокрема Олександра Дмитренка. Основою став опис привілею 1620 року, адже оригінал документа разом із первісними малюнками втрачено. Проте історія лишає згадки. На початках 18 століття стріли спрямовані вістрями вниз. Можливо, існувала інша візуальна традиція. А історик Олексій Стародуб припускає, що образ білоцерківського прапора міг вплинути на формування герба Василькова, коли повітове управління перенесли з Білої церкви. Символи міста – це частина його історичної пам'яті. Вони переживають зміни влади, епох і традицій, але зберігають те, що робить спільноту єдиною. Так і герб Білої церкви – лук і стріли. Уже понад 4 століття нагадують про силу, витривалість і характер нашого міста, про його право на самоврядування, його голос і гідність, і про тяглість традицій, яка не зникає навіть тоді, коли її намагаються забути.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Квітка папороті. В давнину, коли жили на світі щасливі, веселі, невмирущі люди, вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили з людської подоби у звірину чи рослину. Якщо кому хотілося стати орлом, вирощуй крила і лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернись до матері землі, попроси в неї такого дарунку і розквітай на радість собі іншим. Та Чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам, тож поділив їх на чоловіків та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, в повітрі піднялися хмари мошкари комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок. На грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке було видно серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця щезмалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється в їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки всі забули про ту пору, коли жили в світі невмирущі люди. Та якось народився в далеких горах хлопчик на ім'я Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди, сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем. А він йшов від села до села, шукаючи бодай одну істоту з відкритим серцем. Минали дні, минали роки, всі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити в житла, де народжувалися діти, чиї груди ще не встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на ім'я Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч. Як тільки Вір узяв Надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою. І не могли прислужники Мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися. Вирішив він зробити ще жахливіше зло. Увесь світ поділив на два. Один – цей, в якому ми живемо, а інший той, що його називали наші діди й пращури, світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити, збагнути хіба що в снах. Туди, в той світ рахманів, Чорнобог вигнав і палаюче серце, істоту, яка виникла з Віра та Надійки. І не заважив володар Мороку, що палаюче серце захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростає ця прадавня рослина в обох світах. Ось чому закохані, шукаючи небувалого кохання, душі в ніч накупала до заповітного лісу, можуть устріти полум'яну квітку папороті. То з царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді всі темні сили, то така людина стає всезрячою. То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти та інші скарби. О ні, у такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби, мудрості й любові.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки!
1: Потужна хвиля.

0: Блицфан.
1: Яка твоя ерогенна зона?
2: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Радіо міста. Бліц FM.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Бліцфан!
2: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
3: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
4: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
4: З гаманцем.
3: Разом з Бліцфан.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
3: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Може, в душі негода, може, були дощі.
1: 22 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс.
4: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
3: Бліц Ньюс.
1: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: 30 хвилин денсу на Blitz FM.
1: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім колір. Якщо воїн просить тепло, ладу за комір.

Мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений.

0: тебя.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві у Маніярокритному фестиві та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.
2: Мінцитку ворбі, мефлайт секрет, шіка ухо за інтрат.

0: Блиц Фан.
1: Любий, у нас завтра річниця. Можливо, курочку зажарити?
2: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Це Артхаус, друзі. Виводьте фейдери гучності на максимум, розповім цікаве. Сьогодні наш герой – мрія усіх дівчат середини минулого століття – Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу не одразу взірвав усі радіоприймачі світу. У серпні 1953-го Елвіс закінчив школу, а незабаром опинився в студії грамзапису Memphis Recording Service, щоб заспівати пару пісень для платівки в подарунок мамі. Господар студії Сем Філіпс пообіцяв запросити співака для ще одного професійного запису. В цей час Преслі працював водієм вантажівки і брав участь у всіх провідних конкурсах вокалістів і кастингах в музичні колективи, а також регулярно отримує відмови. Керівник одного з популярних на той час гуртів навіть безпосередньо заявив майбутньому королю рок-н-ролу, що той не має вокальних даних. Як Елвіс дістався крізь стерени до власних зірок? Через кілька хвилин, одразу після добірки від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Blitz FM. Впевнена, вам сподобається.
2: Мене

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наш гість – легендарний, неперевершений, той самий Супер Елвіс. Може закластися, ви знаєте про нього далеко не все. Тож, розширяємо світогляд. Отже, Елвіс Преслі – співак і кіноактор, король рок-н-ролу, символ американської мрії, яка стала реальністю. Майбутня зірка народився в містечку Тьюполо, штат Міссісіпі. Вернон і Гледіс Преслі – батьки Елвіса. Батько не мав професії, брався за будь-яку роботу, яку міг відшукати. Логічно, що перебої з фінансами не дозволяли родині занадто багато задоволень. Елвіс виховувався в оточенні релігії і музики. Хлопчик регулярно відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі. А вдома постійно звучало радіо, звідки Елвіс вбирав пісні в стилі кантрі, а також композиції традиційної естради. Одного разу юний музикант виступав на ярмарку з виконанням народної пісеньки «Old Shep» та отримав приз. Вирішивши підбадьорити інтерес сина до музики, Гледіс подарувала дитині першу гітару. Ось такий початок мала одна з найбільш карколомних музичних кар'єр світу. Що було далі? Через паузу. Насолоджуйтеся музикою.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Blitz Fun. На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла. Блін.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма для поціновувачів справжнього музичного мистецтва. Сьогодні розповідаю все найцікавіше про одного з найгарніших співаків Америки – Елвіса Преслі. Влітку 1954-го власник студії звукозапису Сем Філіпс все-таки зв'язався зі співаком і запропонував взяти участь у записі пісні «Without You». Думаєте, отут і запалала щасливо для Елвіса зірка? А от і ні. Результат не влаштував нікого. Ні Елвіса, ні музикантів, ні господарів. Фірми, який зрозумів, що для цього виконавця потрібен інший репертуар. Під час перерви, щоб заспокоїти нерви, Елвіс почав награвати пісню «That's alright, mama», але в нестандартному ритмі, експресивно і незвично. Так зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі. Зовсім скоро з'явилася перша збірка пісень, яка зайняла 4-те місце у загальноамериканському хіт-параді. Що було потім? Лишайтеся з Артхаус, почуєте за кілька хвилин.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на Бліц FM. Саме час трішки роздвинути ваші музичні горизонти і познайомити ще ближче з надзвичайною постаттю – Елвісом Преслі. Ми вже знаємо про початок його кар'єри, тепер про остаточне закріплення на вершині музичного Олімпу. До середини 1955 року у співака було вже 10 синглів, кожен з яких захоплено приймався молоддю, а відео і кліпи на композиції моментально ставали популярними в Північній Америці і Європі. Новий стиль музики, який створив Елвіс Преслі, отримав ефект вибуху бомби. За допомогою продюсера Тома Паркера Елвіс укладає контракт з гігантом звукозапису RCA Records. Правда, для самого Преслі контракт був жахливим, оскільки музикант отримував всього 5% від продажів пісень. Проте завдяки випуску його знаменитих хітів у Америці починається Елвісоманія. Пісні Елвіса займають лідируючі позиції в музичних чартах Америки, а кожен концерт збирає натовпи фанатів. Поза як слава накрила Елвіса з головою, він все ж відслужив в армії. Після демобілізації він і його продюсер роблять акцент на кінематографі, а пластинки тепер є лише саундтреком до фільмів. Проте картини та пісні не мали приголомшливого успіху і поступово популярність Елвіса почала згасати. Про особисте життя одіозної зірки за кілька хвилин лишає вас один на один з музикою на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це знову Артхаус. Вітання. Як і обіцяла, зараз про особисте життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Перебуваючи на службі в Німеччині, Елвіс знайомиться з Прісцилою Буліє, якій на той момент було всього 14 років. Згодом дівчина перебралася до США, і за 3 роки артист запропонував їй руку і серце. Весілля відбулося в травні 1967-го. Цей шлюб приніс Елвісу єдину доньку Лізу Марі, яка згодом стане першою дружиною іншого короля, короля поп-музики Майкла Джексона. Але через публічність чоловіка, його часті депресії, регулярні поїздки, Прісцила вирішила піти від Елвіса. З літа 1972-го Преслі перебував у цивільному шлюбі з Ліндою Томпсон, переможницею конкурсу краси штату Теннессі. Пара розлучилася в кінці 1967-го. Останні місяці життя супутницею Преслі була актриса і фотомодель Джинджер Олден. Проте офіційно зареєструвати шлюб красива пара так і не встигла. Друзі, це був Артхаус, програма про неповторного Елвіса. Дякуємо, що були з нами на одній хвилі.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

Blitz Fun. Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Блін.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 10 травня у неділю у Білій Церкві у Манієрокитному Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Радіо Бліц FM, Древо з вами. Слухаємо сьогодні новий трек Генста. Дякую вам усім за підтримку.

0: вірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

0: Kids Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: 10 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично, росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: світі їм тебе не замінить.
1: Бліцфан!
2: Чоловік купив собі електрошокер, а мені – газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.
1: Бліцфан!

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 10 травня у неділю у Білій Церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Часа.